0: سرکردہ اسکالر اور ملک کے ایک پرعزم معمار تھے جنہوں نے ملک کے اتحاد، جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے اور قومی یکجہتی کے تحفظ کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ 93 کروڑ سے زیادہ آیوشمان بھارت صحت کھاتوں آبھا سے 104 کروڑ سے زیادہ صحت سے متعلق ریکارڈز منسلک کیے جا چکے ہیں۔ ایک مربوط ڈیجیٹل عوامی صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ آبھا آدھار کی طرح 14 ہندسوں پر مبنی ایک منفرد شناختی نمبر ہے جو لوگوں کو ایک وسیع تر صحت نظام سے محفوظ طور پر منسلک کرتا ہے۔ اس سے مریضوں کو ڈیجیٹل صحت خدمات تک رسائی میں مدد ملتی ہے۔ وہ اس نیٹ ورک کے ذریعے اپنی طبی جانکاری کے ساتھ بیمہ کمپنیوں، صحت کی دیکھ بھال کے مراکز، ڈاکٹروں اور دیگر خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت کا مقصد آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن نیٹ ورک کو وسعت دینا ہے تاکہ ملک بھر کے سبھی مریض اور صحت خدمات کا احاطہ کیا جا سکے۔ انتخابی کمیشن نے بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں اسمبلی کی 3 سیٹوں کے ضمنی چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ ضمنی انتخابات بہار میں بانکی پور حلقے، گجرات میں منجل پور اور مدھیہ پردیش میں داتیا حلقے کے لیے کرائے جائیں گے۔ انتخابی کمیشن نے مغرب بنگال سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے ضمنی چناؤ کا اعلان کر دیا ہے۔ راجیہ سبھا کے ارکان سکھویندر شیکھر رے، سشمیتا دیو اور پرکاش چھی برائک کے مستعفی ہونے کے بعد یہ سیٹیں خالی ہوئی ہیں۔ بھارت سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں صارفین کے تحفظاتی قانون اور پالیسی پر ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے نوے اجلاس کی صدارت کرے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا کہ اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں، صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے اور دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے اور صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون و مذاکرات کے لیے اعلیٰ بین حکومتی پلیٹ فارم ہے۔ صارفین امور کے محکمے کی سیکرٹری ندھی کھیرے اس اجلاس کی صدر نشی ہوں گی۔ وہ صارفین کے تحفظ سے متعلق بنیادی عالمی ترجیحات کے بارے میں 3 روزہ بات چیت کی صدارت کریں گے۔ صارفین کے تحفظ کی اہم عالمی ترجیحات کے سلسلے میں ملکوں کے مابین تبادلہ خیال کی رہنمائی کریں گی۔ دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کی فیس کے ریفنڈ کے لیے بینک کھاتے کی تفصیلات کو اپڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 7 جولائی کر دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ میں کہیں کہیں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 3 روز کے دوران آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے۔ یوکرین میں آج صبح راجدھانی کیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے۔ ترکیے میں نیٹو کی اہم سربراہ میٹنگ سے 1 دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ میکسیکو سٹی میں انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اسٹیڈیم میں اب تک کھیلے گئے 89 میچوں میں سے صرف 2 میچوں میں میکسیکو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انگلینڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دبدبا برقرار رکھا۔ ومبلڈن ٹینس میں کل رات سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ روس کے کھلاڑی کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ وہیں خواتین کے سنگلز میں کیرولینا مونکووا پری کوارٹر فائنل میں چیک جمہوریہ کی اپنی ساتھی کھلاڑی اور سابق چیمپئن باربورا کو ہرا کر 3rd مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں ناومی اوساکا بھی 1st مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی۔ سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں، گجرات، گوا اور چھتیس